Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U sklopu 58. Orahovačkog proljeća svečano su otvorene nove prostorije Udruge umirovljenika i starijih osoba Orehovica u prostoru nekadašnjeg dječjeg vrtića. Time je udruga nakon dugog niza godina dobila primjeren prostor za okupljanje, provođenje aktivnosti i druženje članova. Predsjednica udruge Elza Blagajac zahvalila je gradu Orahovici na pomoći u rješavanju pitanja prostora, istaknuvši kako će novi dom značajno unaprijediti rad udruge. Gradonačelnik Milan Babac naglasio je da su članovi svojim dugogodišnjim radom i angažmanom zaslužili ovakav prostor. Nakon svečanog otvorenja posjetitelji su razgledali izložbu ručnih radova i starih predmeta, a druženje je nastavljeno sportskim igrama i susretom umirovljeničkih udruga sa područja županije. Novi prostor postat će središte brojnih aktivnosti, susreta i druženja starijih građana. Dobrovoljno vatrogasno društvo Orahovica bogatije je za još jedno navalno vozilo. Riječ je o vozilu marke DAF koje je DVD-u Orehovica doniralo Dobrovoljno vatrogasno društvo Blato iz Zagreba nakon obnove vlastitog voznog parka. Vršitelj dužnosti zapovjednika vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić istaknuo je kako je ovo vozilo već ranije bilo u Virovitičko-podravskoj županiji u DVD-u Vočin, te se nakon nekoliko godina ponovno vratilo u županiju, ovoga puta u Orahovicu. Naglasio je kako donacija potvrđuje veliko zajedništvo i prijateljstvo među vatrogascima diljem Hrvatske. Zapovjednik DVD-a Blato Deniš Piranec izrazio je zadovoljstvo što je njegovo društvo moglo pomoći kolegama iz Orahovice, te istaknuo kako vjeruje da će vozilo još dugo služiti u zaštiti ljudi i imovine. Na vrijednoj donaciji zahvalio je zapovjednik DVD-a Orehovica Darko Šramek, naglasivši kako je društvu ovakvo vozilo bilo prijeko potrebno, te da će značajno ojačati operativnu spremnost orahovačkih vatrogasaca u intervencijama i borbi protiv svih vrsta nepogoda. Multifunkcionalna dvorana u Orahovici bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na stand-up comedy show Dobra Vibra, koji je u sklopu 58. Orahovačkog proljeća organizirala Udruga Pauk Orahovica. Za odličnu atmosferu i gotovo neprekidan smijeh pobrinuli su se poznati stand-up komičari Tin Sedlar i Hrvoje Krmelić, koji su svojim nastupima oduševili orahovačku publiku. Njihove životne priče, duhovite observacije, svakodnevice i prepoznatljiv humor izazvali su salve smijeha tijekom cijele večeri, a publika ih je nagradila velikim pljeskom. Da je Orahovica grad koji voli stand-up komediju, potvrdila je još jednom ispunjena dvorana i sjajna reakcija publike koja je od prve do posljednje minute uživala u programu. Zadovoljstvo uspješno organiziranom večeri izrazio je i predsjednik udruge Pauk Orahovica Mirko Kufner. Hvala svima na dolasku i podršci. Orahovica je još jednom pokazala koliko voli stand-up komediju i ovakve sadržaje. Zahvaljujem Tinu Sedlaru i Hrvoju Krmeliću na vrhunskom nastupu te gradu Orahovici na pomoći u realizaciji ovog projekta, rekao je Kufner.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orahovica. Radio Orahovica. 95,7

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 95,7 Najbolje od domaće glazbe.

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

0: program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. 1. lipnja u Središnjem gradskom parku u Orehovici u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana djeteta i 58. Orehovačkog proljeća održana je prezentacija policijskog zanimanja u sklopu kampanje Postani policajac, policajka. U suradnji sa pravosudnim policijskim službenicima zatvora i kaznionice Požega, koji su promovirali kampanju Postani pravosudni policajac, policajka, te u suradnji sa dječjim vrtićem Palčić Orehovica i osnovnom školom Ivane Brlić Mažuranić Orehovica. Djeci i građanima predstavljen je dio opreme i tehnike koju policijski službenici i pravosudni policijski službenici koriste u svakodnevnom radu, kao i različita područja policijskog djelovanja. Posjetitelji su imali priliku razgledati policijska vozila i opremu te iz prve ruke saznati više o poslovima koji policijski službenici obavljaju. Posebnu pažnju privukao je kriminalistički tehničar koji je demonstrirao način prikupljanja tragova na mjestu događaja, dok su policijski službenici interventne i prometne policije te pravosudne policije predstavili svoju opremu i vozila koja koriste u svakodnevnom radu. Veliko zanimanje izazvao je službeni policijski pas Stella, čije su sposobnosti i uloga u policijskom radu kao važna potpora policijskim službenicima u obavljanju zahtjevnih zadaća. Belgijska ovčarka Stella, pas za otkrivanje droga, koju vodi policijski službenik službe kriminalističke policije Darko Gojmerac, stara je 6 godina, sudjelovala je u brojnim kriminalističkim istraživanjima te ostvarila značajne rezultate u pronalasku različitih vrsta droge, čime je dala važan doprinos sigurnosti zajednice. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orehovica nastavlja sa provedbom projekta Jaglac – Moj drugi dom, usmjerenog na pružanje kvalitetne podrške djeci, mladima i odraslim osobama sa teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje doprinose razvoju svakodnevnih vještina, socijalizaciji, uključivanju u zajednicu, senzornoj integraciji te stručnoj podršci obiteljima. Poseban naglasak stavljen je i na jačanje kapaciteta udruge, kako bi se korisnicima dugoročno osigurala što kvalitetnija, dostupnija i kontinuirana podrška. Projekt predstavlja važan doprinos lokalnoj zajednici, jer korisnicima omogućuje sigurnije, poticajnije i uključivije okruženje, dok obiteljima pruža dodatnu stručnu i emocionalnu potporu. Foto natječaj Volim svoju županiju službeno se otvara 8. lipnja, a prijave će biti otvorene do 19. lipnja. Natječaj poziva građane, amatere i profesionalce da fotografijom prikažu ljepotu, posebnost, tradiciju i identitet svoje županije. Fotografije se mogu prijaviti u 3 kategorije: glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija Hrvati izvan Hrvatske. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Daniel Marušić pozvao je građane da svojim kadrovima pokažu zašto vole svoju županiju, istaknuvši kako svaka fotografija može ispričati priču o kraju kojem pripadamo. Prijave se podnose putem službene internetske stranice natječaja, a najnovije informacije dostupne su i na službenim Facebook i Instagram profilima. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.
2: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7.

0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Vaš radio. Radio Orahovica.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro, samo slušaj.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatno

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vamu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
1: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957.
1: U sklopu 58. Orahovačkog proljeća svečanom akademijom obilježeno je 100 godina organiziranog igranja tenisa u Orehovici. Brojni uzvanici, predstavnici sportskih institucija, teniskih klubova te sadašnji i bivši članovi teniskog kluba Orehovica okupili su se kako bi zajedno proslavili vrijedan jubilej. Okupljenima se obratio predsjednik teniskog kluba Orehovica Miroslav Radaković, koji je podsjetio na najvažnije projekte i razvoj kluba tijekom posljednjih godina. Posebno istaknuvši rad sa mladima, školu tenisa i ulaganja u sportsku infrastrukturu. Čestitke povodom velikog jubileja uputili su i predsjednik Teniskog saveza Osječko-baranjske županije Vatroslav Šrajer, te predsjednik Teniskog saveza Virovitičko-podravske županije Saša Felandeš, naglasivši važnost Orehovice u razvoju tenisa na ovom području. Gradonačelnik Orehovica Milan Babac istaknuo je kako grad kontinuirano ulaže u sport i sportske udruge, te podsjetio na projekt novog teniskog terena sa umjetnom travom, koji će dodatno unaprijediti uvjete za rad i razvoj kluba. U sklopu svečanosti dodijeljene su zahvalnice i priznanja pojedincima, ustanovama i tvrtkama koje su svojim radom i potporom dale značajan doprinos razvoju tenisa u Orehovici. Najviše priznanje zlatna plaketa dodijeljeno je gradu Orehovici za dugogodišnju podršku razvoju tenisa te predsjedniku kluba Miroslavu Radakoviću za izniman doprinos radu i napretku teniskog kluba Orehovica. Obilježavanje stoljeća tenisa još je jednom potvrdilo bogatu sportsku tradiciju Orehovice i važnost ulaganja u mlade sportaše koji će nastaviti graditi budućnost ovog sporta. Općini Čačinci odobrena su bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva kroz dva javna poziva usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji. U sklopu poziva dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobrena su sredstva u iznosu od 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima. Također, kroz poziv dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu odobrena su sredstva u iznosu od 35.000 eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno je za ove projekte osigurano 48.731 euro bespovratnih sredstava, kojima ćemo dodatno unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece na području naše općine. Kontinuirana ulaganja u djecu i mlade jedan su od naših prioriteta. Kroz ovakve projekte stvaramo kvalitetnije uvjete za odrastanje, pružamo podršku obiteljima te gradimo općinu Čačinci kao poželjno mjesto za život sadašnjih i budućih generacija, poručio je načelnik Alen Jurenac.
0: Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orehovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća svečano su otvorene nove prostorije Udruge umirovljenika i starijih osoba Orahovica u prostoru nekadašnjeg dječjeg vrtića. Time je udruga nakon dugog niza godina dobila primjeren prostor za okupljanje, provođenje aktivnosti i druženje članova. Predsjednica udruge Elza Blagajac zahvalila je gradu Orahovici na pomoći u rješavanju pitanja prostora, istaknuvši kako će novi dom značajno unaprijediti rad udruge. Gradonačelnik Milan Babac naglasio je da su članovi svojim dugogodišnjim radom i angažmanom zaslužili ovakav prostor. Nakon svečanog otvorenja posjetitelji su razgledali izložbu ručnih radova i starih predmeta, a druženje je nastavljeno sportskim igrama i susretom umirovljeničkih udruga sa područja županije. Novi prostor postat će središte brojnih aktivnosti, susreta i druženja starijih građana. Dobrovoljno vatrogasno društvo Orahovica bogatije je za još jedno navalno vozilo. Riječ je o vozilu marke DAF koje je DVD-u Orahovica doniralo Dobrovoljno vatrogasno društvo Blato iz Zagreba nakon obnove vlastitog voznog parka. Vršitelj dužnosti zapovjednika vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić istaknuo je kako je ovo vozilo već ranije bilo u Virovitičko-podravskoj županiji u DVD-u Vočin, te se nakon nekoliko godina ponovno vratilo u županiju, ovoga puta u Orahovicu. Naglasio je kako donacija potvrđuje veliko zajedništvo i prijateljstvo među vatrogascima diljem Hrvatske. Zapovjednik DVD-a Blato Denis Piranec izrazio je zadovoljstvo što je njegovo društvo moglo pomoći kolegama iz Orahovice, te istaknuo kako vjeruje da će vozilo još dugo služiti u zaštiti ljudi i imovine. Na vrijednoj donaciji zahvalio je zapovjednik DVD-a Orahovica Darko Šramek, naglasivši kako je društvu ovakvo vozilo bilo prijeko potrebno, te da će značajno ojačati operativnu spremnost orahovačkih vatrogasaca u intervencijama i borbi protiv svih vrsta nepogoda. Multifunkcionalna dvorana u Orahovici bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na stand-up comedy show Dobra Vibra, koji je u sklopu 58. Orahovačkog proljeća organizirala Udruga Pauka Orahovica. Za odličnu atmosferu i gotovo neprekidan smijeh pobrinuli su se poznati stand-up komičari Tin Sedlar i Hrvoje Krmelić, koji su svojim nastupima oduševili orahovačku publiku. Njihove životne priče, duhovite observacije, svakodnevice i prepoznatljiv humor izazvali su salve smijeha tijekom cijele večeri, a publika ih je nagradila velikim pljeskom. Da je Orahovica grad koji voli stand-up komediju, potvrdila je još jednom ispunjena dvorana i sjajna reakcija publike koja je od prve do posljednje minute uživala u programu. Zadovoljstvo uspješno organiziranom večeri izrazio je i predsjednik udruge PAUK Orahovica Mirko Kufner. Hvala svima na dolasku i podršci. Orahovica je još jednom pokazala koliko voli stand-up komediju i ovakve sadržaje. Zahvaljujem Tinu Sedlaru i Hrvoju Krmeliću na vrhunskom nastupu te gradu Orahovici na pomoći u realizaciji ovog projekta, rekao je Kufner. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing radio Orahovice.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. 1. lipnja u Središnjem gradskom parku u Orehovici u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana djeteta i 58. Orehovačkog proljeća održana je prezentacija policijskog zanimanja u sklopu kampanje Postani policajac, policajka. U suradnji sa pravosudnim policijskim službenicima zatvora i kaznionice Požega, koji su promovirali kampanju Postani pravosudni policajac, policajka, te u suradnji sa dječjim vrtićem Palčić Orehovica i osnovnom školom Ivane Brlić-Mažuranić Orehovica. Djeci i građanima predstavljen je dio opreme i tehnike koju policijski službenici i pravosudni policijski službenici koriste u svakodnevnom radu, kao i različita područja policijskog djelovanja. Posjetitelji su imali priliku razgledati policijska vozila i opremu te iz prve ruke saznati više o poslovima koji policijski službenici obavljaju. Posebnu pažnju privukao je kriminalistički tehničar koji je demonstrirao način prikupljanja tragova na mjestu događaja, dok su policijski službenici interventne i prometne policije te pravosudne policije predstavili svoju opremu i vozila koja koriste u svakodnevnom radu. Veliko zanimanje izazvao je službeni policijski pas Stella, čije su sposobnosti i uloga u policijskom radu kao važna potpora policijskim službenicima u obavljanju zahtjevnih zadaća. Belgijska ovčarka Stella, pas za otkrivanje droga, koju vodi policijski službenik službe kriminalističke policije Darko Gojmerac, stara je 6 godina, sudjelovala je u brojnim kriminalističkim istraživanjima te ostvarila značajne rezultate u pronalasku različitih vrsta droge, čime je dala važan doprinos sigurnosti zajednice. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orehovica nastavlja sa provedbom projekta Jaglac – Moj drugi dom, usmjerenog na pružanje kvalitetne podrške djeci, mladima i odraslim osobama sa teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje doprinose razvoju svakodnevnih vještina, socijalizaciji, uključivanju u zajednicu, senzornoj integraciji te stručnoj podršci obiteljima. Poseban naglasak stavljen je i na jačanje kapaciteta udruge, kako bi se korisnicima dugoročno osigurala što kvalitetnija, dostupnija i kontinuirana podrška. Projekt predstavlja važan doprinos lokalnoj zajednici, jer korisnicima omogućuje sigurnije, poticajnije i uključivije okruženje, dok obiteljima pruža dodatnu stručnu i emocionalnu potporu. Foto natječaj Volim svoju županiju službeno se otvara 8. lipnja, a prijave će biti otvorene do 19. lipnja. Natječaj poziva građane, amatere i profesionalce da fotografijom prikažu ljepotu, posebnost, tradiciju i identitet svoje županije. Fotografije se mogu prijaviti u 3 kategorije: glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija Hrvati izvan Hrvatske. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Daniel Marušić pozvao je građane da svojim kadrovima pokažu zašto vole svoju županiju, istaknuvši kako svaka fotografija može ispričati priču o kraju kojem pripadamo. Prijave se podnose putem službene internetske stranice natječaja, a najnovije informacije dostupne su i na službenim Facebook i Instagram profilima. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica. Najbolja domaća glazba.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici,

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Pa sve čujem, sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957.
1: U sklopu 58. Orahovačkog proljeća svečanom akademijom obilježeno je 100 godina organiziranog igranja tenisa u Orehovici. Brojni uzvanici, predstavnici sportskih institucija, teniskih klubova, te sadašnji i bivši članovi teniskog kluba Orehovica okupili su se kako bi zajedno proslavili vrijedan jubilej. Okupljenima se obratio predsjednik teniskog kluba Orehovica Miroslav Radaković, koji je podsjetio na najvažnije projekte i razvoj kluba tijekom posljednjih godina. Posebno istaknuvši rad sa mladima, školu tenisa i ulaganja u sportsku infrastrukturu. Čestitke povodom velikog jubileja uputili su i predsjednik Teniskog saveza Osječko-baranjske županije Vatroslav Šrajer, te predsjednik Teniskog saveza Virovitičko-podravske županije Saša Felandeš, naglasivši važnost Orehovice u razvoju tenisa na ovom području. Gradonačelnik Orehovica Milan Babac istaknuo je kako grad kontinuirano ulaže u sport i sportske udruge, te podsjetio na projekt novog teniskog terena sa umjetnom travom, koji će dodatno unaprijediti uvjete za rad i razvoj kluba. U sklopu svečanosti dodijeljene su zahvalnice i priznanja pojedincima, ustanovama i tvrtkama koje su svojim radom i potporom dale značajan doprinos razvoju tenisa u Orehovici. Najviše priznanje, zlatna plaketa, dodijeljeno je gradu Orehovici za dugogodišnju podršku razvoju tenisa, te predsjedniku kluba Miroslavu Radakoviću za izniman doprinos radu i napretku teniskog kluba Orehovica. Obilježavanje stoljeća tenisa još je jednom potvrdilo bogatu sportsku tradiciju Orehovice i važnost ulaganja u mlade sportaše koji će nastaviti graditi budućnost ovog sporta. Općini Čačinci odobrena su bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva kroz dva javna poziva usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji. U sklopu poziva dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobrena su sredstva u iznosu od 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima. Također, kroz poziv dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu odobrena su sredstva u iznosu od 35.000 eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno je za ove projekte osigurano 48.731 euro bespovratnih sredstava, kojima ćemo dodatno unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece na području naše općine. Kontinuirana ulaganja u djecu i mlade jedan su od naših prioriteta. Kroz ovakve projekte stvaramo kvalitetnije uvjete za odrastanje, pružamo podršku obiteljima te gradimo općinu Čačinci kao poželjno mjesto za život sadašnjih i budućih generacija, poručio je načelnik Alen Jurenac.
0: Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala
2: 957. 95,7 Radio Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Mark.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća svečano su otvorene nove prostorije Udruge umirovljenika i starijih osoba Orehovica u prostoru nekadašnjeg dječjeg vrtića. Time je udruga nakon dugog niza godina dobila primjeren prostor za okupljanje, provođenje aktivnosti i druženje članova. Predsjednica udruge Elza Blagajac zahvalila je gradu Orahovici na pomoći u rješavanju pitanja prostora, istaknuvši kako će novi dom značajno unaprijediti rad udruge. Gradonačelnik Milan Babac naglasio je da su članovi svojim dugogodišnjim radom i angažmanom zaslužili ovakav prostor. Nakon svečanog otvorenja posjetitelji su razgledali izložbu ručnih radova i starih predmeta, a druženje je nastavljeno sportskim igrama i susretom umirovljeničkih udruga sa područja županije. Novi prostor postat će središte brojnih aktivnosti, susreta i druženja starijih građana. Dobrovoljno vatrogasno društvo Orahovica bogatije je za još jedno navalno vozilo. Riječ je o vozilu marke DAF koje je DVD u Orehovica doniralo Dobrovoljno vatrogasno društvo Blato iz Zagreba nakon obnove vlastitog voznog parka. Vršitelj dužnosti zapovjednika vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić istaknuo je kako je ovo vozilo već ranije bilo u Virovitičko-podravskoj županiji u DVD u Vočin, te se nakon nekoliko godina ponovno vratilo u županiju, ovoga puta u Orahovicu. Naglasio je kako donacija potvrđuje veliko zajedništvo i prijateljstvo među vatrogascima diljem Hrvatske. Zapovjednik DVD-a Blato Deniš Piranec izrazio je zadovoljstvo što je njegovo društvo moglo pomoći kolegama iz Orahovice, te istaknuo kako vjeruje da će vozilo još dugo služiti u zaštiti ljudi i imovine. Na vrijednoj donaciji zahvalio je zapovjednik DVD-a Orehovica Darko Šramek, naglasivši kako je društvu ovakvo vozilo bilo prijeko potrebno, te da će značajno ojačati operativnu spremnost orahovačkih vatrogasaca u intervencijama i borbi protiv svih vrsta nepogoda. Multifunkcionalna dvorana u Orahovici bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na stand-up comedy show Dobra Vibra, koji je u sklopu 58. Orahovačkog proljeća organizirala Udruga Pauka Orahovica. Za odličnu atmosferu i gotovo neprekidan smijeh pobrinuli su se poznati stand-up komičari Tim Sedlar i Hrvoje Krmelić, koji su svojim nastupima oduševili orahovačku publiku. Njihove životne priče, duhovite observacije, svakodnevice i prepoznatljiv humor izazvali su salve smijeha tijekom cijele večeri, a publika ih je nagradila velikim pljeskom. Da je Orahovica grad koji voli stand-up komediju, potvrdila je još jednom ispunjena dvorana i sjajna reakcija publike koja je od prve do posljednje minute uživala u programu. Zadovoljstvo uspješno organiziranom večeri izrazio je i predsjednik udruge PAUK Orahovica Mirko Kufner. Hvala svima na dolasku i podršci. Orahovica je još jednom pokazala koliko voli stand-up komediju i ovakve sadržaje. Zahvaljujem Tinu Sedlaru i Hrvoju Krmeliću na vrhunskom nastupu te gradu Orahovici na pomoći u realizaciji ovog projekta, rekao je Kufner. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica. 95,7 Radio Orehovica.

0: Samo slušaj.
1: Srce moje

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica na 95,7.

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radio Orahovica na 95,7 MHz. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

U proteklih sat vremena uživali ste u najboljoj tamburaškoj glazbi. Ostanite i dalje uz naš program na 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. 1. lipnja u Središnjem gradskom parku u Orehovici u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana djeteta i 58. Orehovačkog proljeća održana je prezentacija policijskog zanimanja u sklopu kampanje Postani policajac, policajka. U suradnji sa pravosudnim policijskim službenicima zatvora i kaznionice Požega, koji su promovirali kampanju Postani pravosudni policajac, policajka, te u suradnji sa dječjim vrtićem Palčić Orahovica i osnovnom školom Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica. Djeci i građanima predstavljen je dio opreme i tehnike koju policijski službenici i pravosudni policijski službenici koriste u svakodnevnom radu, kao i različita područja policijskog djelovanja. Posjetitelji su imali priliku razgledati policijska vozila i opremu te iz prve ruke saznati više o poslovima koji policijski službenici obavljaju. Posebnu pažnju privukao je kriminalistički tehničar koji je demonstrirao način prikupljanja tragova na mjestu događaja, dok su policijski službenici interventne i prometne policije te pravosudne policije predstavili svoju opremu i vozila koja koriste u svakodnevnom radu. Veliko zanimanje izazvao je službeni policijski pas Stella, čije su sposobnosti i uloga u policijskom radu kao važna potpora policijskim službenicima u obavljanju zahtjevnih zadaća. Belgijska ovčarka Stella, pas za otkrivanje droga, koju vodi policijski službenik službe kriminalističke policije Darko Gojmerac, stara je 6 godina, sudjelovala je u brojnim kriminalističkim istraživanjima te ostvarila značajne rezultate u pronalasku različitih vrsta droge, čime je dala važan doprinos sigurnosti zajednice. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica nastavlja sa provedbom projekta Jaglac – Moj drugi dom, usmjerenog na pružanje kvalitetne podrške djeci, mladima i odraslim osobama sa teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje doprinose razvoju svakodnevnih vještina, socijalizaciji, uključivanju u zajednicu, senzornoj integraciji te stručnoj podršci obiteljima. Poseban naglasak stavljen je i na jačanje kapaciteta udruge, kako bi se korisnicima dugoročno osigurala što kvalitetnija, dostupnija i kontinuirana podrška. Projekt predstavlja važan doprinos lokalnoj zajednici, jer korisnicima omogućuje sigurnije, poticajnije i uključivije okruženje, dok obiteljima pruža dodatnu stručnu i emocionalnu potporu. Foto natječaj Volim svoju županiju službeno se otvara 8. lipnja, a prijave će biti otvorene do 19. lipnja. Natječaj poziva građane, amatere i profesionalce da fotografijom prikažu ljepotu, posebnost, tradiciju i identitet svoje županije. Fotografije se mogu prijaviti u 3 kategorije: glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija Hrvati izvan Hrvatske. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Daniel Marušić pozvao je građane da svojim kadrovima pokažu zašto vole svoju županiju, istaknuvši kako svaka fotografija može ispričati priču o kraju kojem pripadamo. Prijave se podnose putem službene internetske stranice natječaja, a najnovije informacije dostupne su i na službenim Facebook i Instagram profilima. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.
0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orehovice. Vruće vam je. U Željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u Željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u Željezaru.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

moje tijelo, kraj tvojeg dobrog dijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila,

čaša utjehe. Od mora djetinstva čujem valove. Ne mogu ovu slomiti tugu. Nikad sam pijan,

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957.
1: U sklopu 58. Orahovačkog proljeća svečanom akademijom obilježeno je 100 godina organiziranog igranja tenisa u Orehovici. Brojni uzvanici, predstavnici sportskih institucija, teniskih klubova te sadašnji i bivši članovi teniskog kluba Orehovica okupili su se kako bi zajedno proslavili vrijedan jubilej. Okupljenima se obratio predsjednik teniskog kluba Orehovica Miroslav Radaković, koji je podsjetio na najvažnije projekte i razvoj kluba tijekom posljednjih godina. Posebno istaknuvši rad sa mladima, školu tenisa i ulaganja u sportsku infrastrukturu. Čestitke povodom velikog jubileja uputili su i predsjednik Teniskog saveza Osječko-baranjske županije Vatroslav Šrajer, te predsjednik Teniskog saveza Virovitičko-podravske županije Saša Felandeš, naglasivši važnost Orehovice u razvoju tenisa na ovom području. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac istaknuo je kako grad kontinuirano ulaže u sport i sportske udruge, te podsjetio na projekt novog teniskog terena sa umjetnom travom, koji će dodatno unaprijediti uvjete za rad i razvoj kluba. U sklopu svečanosti dodijeljene su zahvalnice i priznanja pojedincima, ustanovama i tvrtkama koje su svojim radom i potporom dale značajan doprinos razvoju tenisa u Orehovici. Najviše priznanje zlatna plaketa dodijeljeno je gradu Orehovici za dugogodišnju podršku razvoju tenisa te predsjedniku kluba Miroslavu Radakoviću za izniman doprinos radu i napretku teniskog kluba Orehovica. Obilježavanje stoljeća tenisa još je jednom potvrdilo bogatu sportsku tradiciju Orehovice i važnost ulaganja u mlade sportaše koji će nastaviti graditi budućnost ovog sporta. Općini Čačinci odobrena su bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva kroz dva javna poziva usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji. U sklopu poziva dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobrena su sredstva u iznosu od 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima. Također, kroz poziv dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu odobrena su sredstva u iznosu od 35.000 eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno je za ove projekte osigurano 48.731 euro bespovratnih sredstava, kojima ćemo dodatno unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece na području naše općine. Kontinuirana ulaganja u djecu i mlade jedan su od naših prioriteta. Kroz ovakve projekte stvaramo kvalitetnije uvjete za odrastanje, pružamo podršku obiteljima te gradimo općinu Čačinci kao poželjno mjesto za život sadašnjih i budućih generacija, poručio je načelnik Alen Jurenac.
0: Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Samo hitovi.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95.